0: lausumisen verenkuikuisuus. Supergallifragilistiexpialidocious. Antillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillill siellä ties. On sananmoisen lausuja tää kovin fiksu mies.
1: Kun Hertuan ja Maharajan kanssa juttelin, he sanon tämän kuultuaan, mut pyysi juhlitin.
2: Superkallifragilisti, ekspialidoutus. Sanan kun tää sanot, eipä vaiva heti vanhus. Vaikka ehkä lausumisen menee jo ikuisuus. Superkallifragilisti, ekspialidoutus.
0: Lausua myös takaperin, siis dousus aliekspillisestä rakikali reepus, mutta se menee jo liian pitkälle vai mitä?
3: Epäilemättä.
0: Jos kissa vie sun kielesi, ei kauhoa syytä lait.
3: Ei lait.
0: Sä sanon tämän, kunhan lausut tarkkaan tavuttain. Mut varo, ettei elämää se pullipalli vie.
4: Esimerkiksi.
0: Niin?
4: Kerran sanoisin tytöllein, ja naimisiin vei tie. Au! Ja ihana liitto onkin.